0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاس سره او ساسو پجبه
1: ستاسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړي که په خپل د ګډون فرصت نه لرئ لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي
2: بی بی سی مو له نړۍ خبروي
3: په افغانستان کې د شاتو د مچیو ساتنې او د اصلو د تولید غوړېدل
4: د هیواد په کچه شاوخوا 3200 د شاتو د مچیو فارمونه شته لکه ننګرهار

0: کونړ او لغمان هوا همداراس په یو شمیر شمالي او مرکزی ولایتونو کې شات زیات تولیدیږي،
1: خو کاروباریان وایي ګټه او صادرات یې کم دي.
2: د شاتو د ځای پر ځای کولو لپاره د لوخو نشټواله ده. داسې فابریکه نشته چې شاتو ته شیشهی بوتلونه جوړ کړي.
1: په هرات ولایت کې د مچیو د ملکی په نامه مشهوره د یوې میرمنې کیسه. افغانستان کې لومړنۍ میرمن یم چې د مچیو د ساتنې کار مې پیل کړی او اوس یې دا اتلس کاله کیږي. د پاکستان په بلوچستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د سلګونو افغان کډوالو نیول کېدل. ستړیمشی دا د بی بی سي د مسترګه خبرونه ده. زه شازیه حیایم که انټرنټ لرئ نو خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼې باندې اوریدلی سي. په افغانستان کې د شاتو د مچیو ساتونکو ټولنې بی بی سي ته ویلي په دې وروستیو کې د شاتو د مچیو د ساتنې او د اصلو د تولید صنعت غوړېدلی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې د شاتو د مچیو له 3000 ډیر فارمونه فعال دي چې په منځني ډول هر کال تر 2000 ټنه ډیر شات تولیدوي. په دې وروستیو کې ګڼو افغانانو خپل دغه کاروبارونه له پاکستانه افغانستان ته لیږدولي چې ورسره په دغه هیواد کې د شاتو تولید ډیر شوی دی. په دې اړه د سید انور راپور ته غوږ ونیسئ چې پښتو بڼه یې عبیدالله حسام وړاندې کوي.
3: از 25 صندوق زنبور شروع کردیم در سال 1395.
4: عبدالله میری په هغه شاوخوا شپه گذرو کسانو کې دی چې په خپلو هڅو او زیار سره وروستیو کلونو کې توانیدل په افغانستان کې د مچیو ساتنه او د شاتو تولید بنسټیز کړي او په یو پرمختلون کې صنعت یې بدل کړي. خغله میری پر تولید سربیره خپل محصولات په خپل بازار ته وړاندې کوي. هغه وایي په نندارتونونو کې له ګډون وروسته ورته دا فکر پیدا شو چې په میدان وردګ او کندهار کې خپل تولید شوی شات د سیمې هیوادونو ته هم صادر کړي.
5: لخپل شخصي فارم موږ په کلنی ډول وړه کچه تولید لرو. عمان ته مو لیږلي، کیفیت یې ډېر خوښ شوی دی. څه ناڅه مو ترکیې ته هم صادر کړي او سعودي عربستان ته هم. ډېره برخه یې همدلته هیواد کې دننه پلورل کیږي.
4: د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان شیر محمد حاتمی بی بی سی ته وویل اوس مهال تر 3200 ډیر فارمونه د مچیو په ساتنه او د شاتو په تولید بوخت دي.
6: زنبور پروري در کشور در حال رشد او انکشاف است.
0: د مچیو روزنه او ساتنه په هیواد کې مخ پر وادي او په پراخېدو ده او په دې برخه کې د کار او پانګونې فرصتونه ډیر شوي دي. د هیواد په کچه شاوخوا 3200 د شاتو د مچیو فارمونه شته. په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان هوا همداراز په یو شمیر شمالي او مرکزی ولایتونو کې شات زیات تولیدیږي. دغه ولایتونو د مناسب چاپیریال او ګڼو ګلونو په درلودو د مچیو د ساتنې ښه زمینه برابره کړې ده.
6: زمینه خوب برای زنبورداری دارم.
4: که څه هم د کرنې وزارت په هیواد کې د شاتو د کلنی تولید کچه په منځني ډول تر 2000 ټنو ډیر ښی، خو د افغانستان د مچیو ساتونکو ټولنې یو مسؤل مجیب الرحمن شهاب بی بی سی ته وویل که چیرې د کال پسرلی خیراز او بارانی وي نو د کلنی تولید کچه کیدای شي تر رسمي شمیرو خورا لوړه وي.
7: په ټول افغانستان کې تقریبا 900,000 پیټۍ مچۍ وګڼل شي. د یوې پیټۍ څخه په اوسط کال کې 15 کیلو شات مختلي وو چې دغه 12 میلیونه کیلو شات کېږي، یعنی 12,000 ټنه شات کېږي. یوه شي ته بعد یادونه وکړم چې ځینې فارمران اوس د مچیو څخه ګرده هم ټولی وي. د ګردې ته څنګ ژیل یا د ملکې په اصلو باندې چې مشهور دی هغه هم ټولیږي. نو یو خاص تعداد فارمونه کې په دې باندې کار هم روان دی چې د مچیو څخه زهر هم راټول شي.
4: د شاوخوا 6000 نارینه و تر څنګ ښځې هم په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید په پراختیا کې ونډه لري، که څه هم شمیر یې د نارینه و همره ډیر نه دی. ویل کېږي چې تر سلو ډیرې ښځې په خپله د شاتو مچیو د فارمونو مدیریت کوي. پر دې سربیره د کرنې وزارت د ویان په وینا د شاتو د تولید په نورو برخو کې د ښځو رول د پام وړ دی. په تیرو کلونو کې به د مچیو ډیری ساتونکو د ژمي په موسم کې د مچیو صندوقونه پاکستان ته لیږدول. د مچیو ساتونکو ټولنې یو مسؤل مجیب الرحمن شهاب وایي اوس ګڼو افغان کاروباریانو د افغانستان

0: ان په سویل کې تودو ولایتونو ته دغه کار لپاره مخه کړې او دغه صنعت هلته وده کړې.
1: دغه موسمونه لري، مثلا په لومړی پسرلي وخت کې بهترینه موسم چې دی په افغانستان په داخله کې کندهار او ننګرهار دی، کله چې د پسرلي لومړنۍ دوه میاشتې خلاص شي، یعنی په جوزا کې همدغه مچۍ بیا نو بدخشان ته، تخار ته، کابل ته، لوګر ته، د وردګو ساحې ته، میدان ښار ته، دغو ساحو ته راوړل کېږي. بیا چې دغه موسمونه ختم شي، د دوبی موسم رورسیږي، بیا نور سړو سیمو ته نو وروسته د منی په موسم کې به معمولا نور کله پاکستان ته تللی چې هلته به د بیرې سیزن و، د افغانانو دپاره به یو ښه خواري وه. مچۍ به هم ډېرې ښې په ژمي کې تغذیه کېدلې. د افغانستان 50% ډېره مچۍ په پاکستان کې اوس بنده ده، هلته د موږ مچۍ والا له سختو ستونزو سره مخ دي. حتی دغه اجازه نه ورکوي چې بیرته افغانستان ته دغه خپل فارمونه راوړي، د هغوی سره پوره ویزه هم ختمه ده، د یوه ځای نه بل ځای ته تللی نه شي، سختو ستونزو سره مخ دي.
0: کارپوهان وایي چې د افغانستان غرنی چاپېریال او په پراخه طبیعت کې له کیمیاوي سرې او مصنوعي کرنیزو توکو پاک بوټي د طبیعي شاتو د تولید لپاره یوه مناسبه زمینه برابروي، چې د مسؤلینو او د مچیو د فارمونو د څښتنانو په وینا دا ځانګړنه د سیمې د ځینو هیوادونو پرتله د افغانستان د شاتو کیفیت لوړوي.
2: د سید انور راپور وو د عبدالله حسام په غږ خبر سم. سره له دې چې په افغانستان کې د شاتو د تولید صنعت ښه شوی، خو کاروباریان وایي د صنعت د ښې ودې او ګټې لپاره لا دومره څه نه دي شوي. د شاتو یا ګبین تولیدونکي وایي حکومتي ملاتړ یې کم دی او د ښار د ښه کېدو

0: کارکونکو ملاتړ کوي او د دې صنعت ودی ته ژمن دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې چې د زلا سحر په غاک خبريږي.
1: په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزو لکه د تودوخې لوړیدو، په وخت او وروختونو د هوا د ککړېدا ډېریدو، د ناروغیو او پتونو زیاتوالی د شاتو مچیو پر بقا او روغتیا منفي اغیز کړی دی. افغانستان هم په هغو هیوادونو کې دی چې د اغیز پرې پرله پسې ډېر سوی دی، خو افغانستان کې د شاتو مچیو د پاللو د صنعت پر وړاندې ځینې نورې ننګونې هم شته چې په نورو هیوادونو کې لمنځه وړل سوي دي. په افغانستان کې د مچیلرونکو د ټولنې مشر مجیب رحمان شهاب وایي اصري وسایلو ته لاسرسی وننګونه ده چې له امله یې په افغانستان کې په معیاري ډول د شاتو د ټولولو بهیر ورو دی.
2: په افغانستان کې کوم وسایل چې اوس کاریږي، کوم ماشین چې کاریږي، دغه هغه وسایل دي چې ډیر مخکې په مخکې وخت کې جوړ شوي دي. موږ وخت نه دغه ده چې په افغانستان کې نوی کوم اصلي وسایل چې دي دغه راوړل شي او دغه په مرټ باندې د مچیو روزنه پرمختګ وکړو.
1: سره لدی چې په افغانستان کې د شاتو د تولید صنعت خسوي، خو افغانستان اوس هم له بهر شات یا غبین واردوي چې کچه ای افغانستان نور نړی ته د صادریدونکو شاتو پرتل ډیره ده. په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت تشمیرو لمخي پورستیو څو میاشتو کې له افغانستانه نږدې 2600 کیلوګرام شات نور هیوادونو ته صادر سوي، او په همدې موده کې له نورو هیوادونو نه 5000 کیلوګرام شات افغانستان ته راوړل سوي دي. په افغانستان کې تولید شوی غبین تر ډیره جرمني، جاپان، عمان، متحده عربی اماراتو او هند ته صادریږي. عبدالله اميري له ډیرو کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي او د شاتو د تولید په کاروبار کې ښکیل دی. دی وايي افغانستان کې له نړیوالو معیارونو سره سم د بسته‌بندۍ امکانات نشته.
3: یعنی مشکل در قسمت بسته‌بندی هم خیلی زیات
4: ده. بسته‌بندی په برخه کې ستونزه ډیره پراخه ده. یو ستونزه چې هم دا اوس موږ په خپل هم ورسره مخامخ یو، د شاتو د ځای پر ځای کولو لپاره د لوخو نشټواله ده. داسې فابریکه نشته چې شاتو ته شیشهی بوتلونه جوړ کړي. د پلاستیکی بوتلو فابریکه شته خو له نړیوال معیار سره سم نه جوړوي، بوی کوي، بوتلونه یې کاغه واغی، شات چې پکې واچو سره سم نه تړل کیږي. موږ داسې وسایل او بسته‌بندی نه لرو چې بوتلو کې شات واچو او ترې توی نشي.
1: پورستو یو کلونو کې په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو لکه هرات، ننګرهار او کندهار کې د شاتو ځانګړي پلورنځي هم جوړ شوي دي. افغانستان کې د شاتو مچیلرونکو د ټولنې مشر مجیب رحمان شهاب افغانستان کې تولید شوی شاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ته په اشاره ځینو نورو ستونزو ته هم ګوته نیسي.
2: په افغانستان کې کوم نسلونه چې اوس کاریږي، دغه نسل باندې ډیر وخت وتلی دی. زموږ وختونه دغه ده چې پر دغه نسل تحقیق وشي، په لومړي وخت کې چرګلی و هغه بیرته راول شي او یا په بل نسل ته تغییر ورکړل شي. دوهم مشکل چې ده، په مکمله توګه د افغانستان د صنعت د ودې لپاره په بهرنیو شاتو باندې په بشپړه توګه سلسله ټیکس لګوي چې تر څو افغانستان ته بهرنی شات رانه شي. بل په افغانستان کې د یو معیاري مارکیټ پرته جوړ کړي چې همدغه ټول مچواله د همدغه مارکیټ څخه په داخل او بهر کې دغه څخه خپل شات خرڅ کو.
1: په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د کرنې او مالداري وزارت د ستونزو ته په خبرګون کې وایي د مچیلرونکو او شاتو د تولید صنعت سره ملاتړ تجمن دي. د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی په دې اړه بي بي سي ته وویل:
5: وزارت زراعت برای حمایت از زمرداران
6: د کرنې وزارت د مچیلرونکو د ملاتړ او د دې برخې د ود لپاره بیلابیل فعالیتونه کوي. په دې کې له فارم لرونکو سره د تخنیکی او فنی مشورو کول، د نویو فارمونو د جوړولو لپاره زمينه برابرول او له آفتونو او ناروغیو سره مبارزه شامل ده. د کرنې وزارت په پام کې لري چې له ملي او نړیوالو معیارونو سره سم د شاتو د آزمایښت لابراتوارونه جوړ کړي. دا به د شاتو په معیاري کولو او بهر ته د استاولو په برخه کې مهم رول ولري.
1: په افغانستان کې د شاتو مچیو ساتونکو او کارباریان وایي کده دوی اړین ملاتړ وسی او ستونزي هواري کړای سي، دا ورته لري چې په کور دننه ډیر شات تولید کړي او دا صنعت په چټکۍ سره واده وکړي. دوی ټینګار کوي چې د شاتو د تولید د صنعت لپاره خېدو سره به بیوزلی او بیکاری هم کم شي، ځکه چې په وینا یې لزګونه زر نورو کسانو ته به هم د شاتو د تولید په برخه کې د کار لار جوړ شي.
0: زمون همکار زلا سحر و د افغانستان په هرات ولایت کې یوې میرمنې غونچاګل کریمی چې د هرات د مچیو په ملکه مشهور ده، اتلس کاله مخکې د مچیو پالنه او د شاتو تولید پیل کړی. د دوو ماشومانو مور ده او په هرات کې د مچیو د ساتنې څو فارمونه لري. غونچاګل لومړی د ښځو د ملاتړ په یو مؤسسه کې د مچیو پالنه زده کړه او بیا یې کاروبار ته مخه کړه. دا هر ورځ د هرات لخاره تر انجیل ورسوالۍ چې د

0: مچیو فارمونه پکې دی په موټر سایکل ځي. دا وایي د لپاره چې د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نشي د نارینه وو په کالو کې بهر کار ته ځي. د خپل کیسه کړي د خبرو شپړې ما تاسو ته کړي.
1: دا په حقیقت کې د میرمنو په منځ کې لمړی ځل و چې یو میرمنه د سړو جامې اغوندي په موټر سایکل د کال لپاره داسې ځایونو ته ځي چې خلک ډیر معلومات نه لري او یا له کلتوري اړخه ډیر آزاد نه دي. زه غونچکل کریمی په 1915 کال کې په ایران کې زیږیدلې یم. وس دوو اولادونو مور یم چې څلورې انجونې او درې هلکان دي. په افغانستان کې لومړنۍ میرمن یم چې د مچویو د ساتنې کار مې پیل کړی او اوس یې دا اتلس کاله کیږي.
2: آموزش دادم برادر من خانم برادر
1: ډیره سخته ده، خو له نیکه مرغه ځینې کسان مې هم روزلی دي. خپل ورور مې دی او د ورور میرمنه یعنی زما ورینداره، نو هغوی هم را سره همکاري کوي. کوم کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل زما میړه ایران ته مسافر سو، نو زه یوازې پاتې سو. درې فارمونه وو، یو مخبل وو او دوه د نورو دوستانو. د دې لپاره چې د خپل فارمونو سمه پالنه وکړم نو اړه سوم چې د سړیو جامې واغوندم او موټر سایکل وچلوم چې خپل کار ته ولاړ سم او بیرته راسم. سږ کال چې د مچویو د ساتنې څلور فارمونه لرو، نو هر ورځ یو ځل یو فارم ته ورځم. د اونۍ په اوږدو کې ډیر کم داسې پیښېږي چې آرام وکړم.
2: متاسفانه
1: له بده مرغه که تاسو ته رښتیا وایم، کورنۍ تر ډېره زما شاوخوا ته نه راځي. ډېرو ځایونو کې مې اورېدلی دي چې ویلي دي پلانۍ ډېره آزاد فکره ده، سروکار یې له نارینهو سره دی، تګ راتګ یې له سړیو سره دی. دوی دا درک نه لري چې په دې پوه سي یوه ښځه هم کولی سي په ټولنه کې کار وکړي. وروستی ځل چې ښاغلی اشرف غني هرات ته راغلی و، نو نوموړی په ولایت کې ټولو ولایتي ادارو ته زه د هرات د مچیو د ملکې په توګه ور وپېژندلم.
2: متاسفانه زهر انسان
1: له بده مرغه د انسانانو زهر ډیر دردونکی دی. هر ډول خبرې راپسی کوي، سپکاوی راته کوي او کنایې راته وایي. پرښتیا چې زړه مې ماتیږي. څو ورځې مخکې مې په خپل انستګرام کې یوه ویډیو خپره کړه. ځینو یو ډول کنایې راته لیکلې وې، خو ډیرو بیا وهڅولم. خیلی
2: از دوستا بودن که واقعا حمایت کردن.
0: د خونچکل خبرې مو واورېدې. د اصل او بدل شاتو یا د ښه کیفیت لرونکو او بې کیفیت اصلو ترمنځ توپیر څنګه کولی سو؟ راځئ زموږ خبریال بابرک احساس سره د کابل منډي بازار ته لاړ سو چې په دې اړه د شاتو پلورونکي څه ورته وایي.
3: سوچا پلوسه خونه ده؟
4: سوچا پلوسه ده. زراغلم کابل کې د منډي کوڅه شاوخوا کې چې وګورم دا اصلو تقریبا لسهاو دکانونه شته. او زه راغلم یو دکان ته، ډیر خسته جوړ کړه، خسته ډیزاین کړه ده او د شاتو مختلف قسمونه دلته زګورم. تاسو ځان معرفي کوي اول؟
3: ما نوم ظفر خان ده، د پکتیا ولایت احمد اباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
4: ښه، څو کاله کېږي چې ته شات خرڅوي یا اصل خرڅوي؟
3: ما خو د اتلس کاله کېږي شاتو کاروبار کوم. مخکې ما مچۍ کولې، اوس د شاتو کاروبار کوم.
4: مخکم یعنی د شاتو فارم درم؟
3: فارم در
4: مچای نم شاته خسل بیا خرڅول.
3: او خرڅول من
4: خا. نو هغه کار دی ولې پری خوس یعنی متخصص شولې زکه بیا
3: متخصص سم مسمن هجرت وسه.
4: نو زه دلته څنګه پوښم چې ښه شات واخلم؟ تاسو
3: دلته شات چې دی په زایکه باندې میږي، شات هغه کسي پیژندل چې مسلکی.
4: نو زه خو مسلکی نه يم، زه مشتری يم.
3: چې تی کله یو سی خپل د زبته چې یو سی خپل تاسو معلومات کې چې دا شاته خوونه زایکه برابر ده.
4: ها،
3: خپل څوک مت شاته وروړي دلته چې خلو زایکین نه پیژنو.
4: ها،
3: ار ګل نه پیژنو. دا ګل اصل معلومي.
4: ها،
3: بیري اصل بیل معلومي زایکه بیل ده، فلوسي بیل زایکه ده، نشان شو بیل زایکه ده، بامیانو بیل زایکه ده، د ریحان بیل زایکه ده، زنبلک بیل زایکه ده. ار اصل خپل زایکه لري، خپل خوشبي خپل زایکه لري.
4: تاسو څو رقم اصل خرڅوي؟
3: موږ دولس رقم اصل خرڅوي.
4: دولس رقم د کوم ولایتونو نه دي یا د کوم هیوادونو نه دي؟
3: بدخشان شاتی را سره، د بامیانو دی را سره، د پکتیا دی را سره، اوګر شاتی را سره، د جلال آباد دی را سره او پاکستان نه. پاکستان بیره ده په لوسه درسه
4: هغه بهترین اصل او قیمتي ترين اصل یا شات کوم یو دي
3: چې پاکستاني کې خښه چې بیره ده اوس پسې بیا په وطني کې بهترین اعلی ترين شات چي هغه بدخشان جنبلک شات
4: خا
3: ما مینه بهترین شات دی اوس پسې د شنشو بس د کندار ریحان شات دی خښه شات
4: خا
3: اوس پسې د نو سپیرکې شو
4: هغه اصل شات کیلو په سو خرڅوي
3: وتنی اصل شات چې په اتصال دی
4: کیلو
3: کیلو اتصال
4: خا او دا شات چې ډیر وخت کې د استعمال کې بیا لاند لکه دا ګوري غند شاور کې پیدا شي
3: کوم شات چې کمزوري بیکاری کیمیکل شات دی کیمیکل شات نجم کیږي
4: خا کیمیکل سره خمي
3: کیمیکل دی بری نه جوړي
4: خا
3: او د بازارو کې کیمیکل یو رقم کیمیکل لږی د کیمیکل کې ګډیږي دا خرڅي زیاتره خلک نه پیژني او دکاندار سره پیژني مسلکی کسی پیژني هم کسی نه پیژندلی
4: خا
0: په کابل کې زموږ همکار په برکه احساس وو د بی بی سی دویم سترګه خبرونه اوري د پاکستان د بلوچستان ولایت پولیس وایي په دوو جلا چاپو کې نږدې سل افغان کډوال نیول شوې دي پاکستانی چارواکي وایي دوی قانوني سندونه نه لرل او غوښتل چې د پاکستان لارې په غیر قانوني توګه ایران ته ولاړ سي په نیول شوو کسانو کې خزي او ماشومان هم دي نور حالې له کوټې آزاد خبریال محب الله خان راکوي
5: د بلوچستان په تربت ولسوالۍ کې د پولیسو په یو چاپه کې د اویا څخه زیات غیر قانوني افغان وګړي نیول سوي دي د تربت پولیسو په وینا چې نیول سوي افغان وګړو غشتل سي له بلوچستان ایالت څخه په غیر قانوني توګه باندې ایران ته واوړي د تربت پولیسو په خبره چې نیول سوي افغان وګړو کې شدي او ماشومان هم شامل دي پولیس وایي چې نیول سوي افغان وګړي د نورو پلټنو لپاره تربت پولیس سټیشن ته حواله کړل سوي دي همدارنګه بیا د بلوچستان په یو بل د بلوچستان په یو بل بلوچ میشت ولسوالۍ کې چې د سیمه کې د زلې انتظامی لخوا په یو چاپه کې اتبش افغان وګړي هم نیول سوي دي د زلی انتظامی دشت په وینا چې نیول شوی افغان وګړي په غیر قانوني توګه باندې هم دلته اوسېدل او د دشت پولیسو په خبره چې نیول شوی افغان وګړي د نورو پلټونو لپاره اف ای ای چارواکو ته سپارل سوی دي
0: په کوټه کې آزاد خبريال محب الله خان وو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته خپل سفر او خپل چینایي سیال سره خبري خي او مهمه وبللې ولسمشر پوتین وایي چمتو دی چې په چین نور غاز او تیل وپلوري نو ما وړي پرون بیجینګ ته په سفر لاړ ښاغلی پوتین وایي د بیجینګ او مسکو اړیکې ډېرې نږدې سوي دي او یو نوی پړاو پکې پیل شوی د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ویلي دواړه هیوادونه یو بل سره په درناوي او برابرۍ چلند کوي نور جزئیات عبد الله الهام پر راپور کې
6: چین ته د ولسمشر پوتین د سفر په جریان کې دواړو مشرانو د چهارشنبه په سهار په بیجینګ کې سره وکتل ولسمشر پوتین د دواړو هیوادونو اړیکې به ساري کچه تر رسیدلې وبللې او ولسمشر شي هم ویلي د اړیکې نوی پړاو ته ننوته دواړو مشرانو په ګډه اعلامیه کې چې ښکارې اشاره امریکا ته وویلي د استعماري دورې په څیر د نړۍ په چارو د برلاسې هڅې ناکامې شوې دي خو په دې اعلامیه کې د خبرداري هم ورکړل شوی چې نړۍ د ځنګل قانون ته د بیرته ستنېدو له خطر سره مخ ده د چین دولتي رسنیو د راپورونو لمخې ولسمشر شي جن پینګ له ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې ویلي چې د منځني ختیځ وضعیت په حساس پړاو کې دی او د محل جګړې د سولې په لور روان دی هغه ځکه کړې د دښمنیو پای تر سوال اړین دي او بیا د جګړې پایل د نه منلو دی د شین هو خبري اژانس د راپور لمخې ولسمشر شي ویلي څلور ماده ای وړاندیز یې چې د منځني ختیځ د سولې او ثبات ټینګښت وړاندې شوی مخه د نړیوال تفاهم ډیرول او د تاوتریخوالي کمیدل او سوله ده ولسمشر شي زیاته کړي چې دواړه هیوادونه بعد د نړیوال نظام د لا عادلانه کولو لپاره یو ځای کار وکړي ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې ویلي چې روسیا چمتو ده چین ته د انرژي رسونه جاري وساتي خو سره لدی چې هغه بیجینګ ته مهم سفر کړی چین ته د سایبریا د

0: از د لیک د پایپ لاین لوی تړون لا هم نهایی شوی نه دی. کرملین ویلی چې ښاغلی پوتین له شی جن پینګ سره په خبرو کې د پروژې په اړه بنسټیز تفاهم کړی چې پکې د لارې او جوړېدو څرنګوالی هم راځي، خو زیاتوي لا هم روښانه مهالویش نشته. د طبیعي ګازو د پایپ لاین ټاکلې له بشپړېدو وروسته هر کال تر 50 میلیارد مکعب مترو پورې ګاز چین ته ولېږدوي. د 2025 کال د اټکلونو له مخې د اندازه د چین د ټول ګاز مصرف شاوخوا 12% جوړوي. مسکو ورځ تر بلې پر دې تکیه کوي چې چین یې ګاز واخلي څو د اوکراین جګړه پې پرمخ یوسي. ولسمشر پوتین هم له شی جن پینګ څخه غوښتي چې راتلونکی کال روسیې ته سفر وکړي او ویلي دي چې د بیجنګ او مسکو اړیکې له نړیوال ثبات سره مرسته کوي.
1: د عبدالله هم راپور و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محسن نقوی پیبونه کې دا دویم ځل دی چې تهران ته ځي او هلته د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له ښاغلي نقوی سره د تیر ځل په لیدنه کې ویلي د امریکا غوښتنې او کړنې د ډیپلوماسۍ په وړاندې خنډونه جوړوي. هممهاله ایران بیا ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې 26 سوداګریزو بیړیو ته اجازه ورکړې چې له هرمز تنګي تیر سي. د تهران په خبره په دې کښتیو کې د تیلو ټانکرونه او نور سوداګر وبخي. د تهران په خبره په دې کښتیو کې د تیلو ټانکرونه او نور سوداګریز توکي وو چې په خوندي ډول د هرمز تنګي تیر شوي دي. بلخوا د تیرې سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي وو داسې یوې هوکړې ته نږدې دي چې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخه نیولی سي. او اوس هم د اقتصاد له نړۍ څولن خبرونه چې شبنم دوران تاسو ته وړاندې کوي.
2: په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په هیواد کې د درملو د تولید صنعت د پام وړ لوړ شوی دی. چارواکي وایي له هغه راهیسې چې له پاکستانه د درملو پر صادراتو بندیز لګېدلی د کورنیو درملو د تولید د ودې او پراختیا لامل شوی دی. د طالبانو حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي حکومت یې د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د درملو تولید صنعت ته ځانګړې پاملرنه کوي.

0: مهاجرین زیات وو، د هغې په پراپرټي کې دې سره نور هم یو څه ډېر زیات هغه رالی قیمتونه کښته شو. د پراپرټي په پراپرټي کې پیسہ انویسٹ کوانگ یا تجارت کی، چونکہ چدی آلات کا نئی سم پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا بدامنی داغے دا وہ چدی یو سو کم دا بائرسا او لوکل خلگم دا شای چدی دے سرا دیر زیاد پراپرٹی کی دیر زیاد انویسٹمنٹ ہو رہا آغا نکی پیسے نکی انوالوی ولی چی رسک پاگی کی دیر زیاد انوالوی چی
1: په هند کې سیاسي ګوندونو په حکومت نیوکه کړې چې ولې په یوې اونۍ کې دوه وارې د تیلو او سون توکو بیې لوړې کړې دي، خو حکومت وایي د بیې لوړول ځکه اړین دي چې د منځني ختیځ کړکېچ له امله نړۍ کې د بیې لوړوالي سره ځان عیار کړي. او په کینیا کې د عامه ترانسپورت عمومي کار بندیز درې ورځې ته غځېدلی دی. دا کار هلته د پټرولو او ډیزلو بیو د لوړوالي له امله دی، او د دې لامل شوی چې لوی ښارونه له خلکو تش شي ځکه موټر نشته چې خلک بازارونو ته راشي.
2: شبنم خان دبران و. د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ له لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼې د افغانستان، سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مهیروي.
3: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه ده. د سږ کال د بوکر په نامه معتبر نړیواله جایزه د تایوان یون لیک ناول ته ورکړل شوه چې تایوانی لیکوالی یانګ شوانګزی لیکلی دی. دا ناول په چینی ژبه لیکل شوی او د انګلیسي په ګډون د نړۍ په لسګونو ژبو ژباړل شوی دی. د بوکر جایزې په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د چینایي ماډرن ژبې ژباړل شوی اثر پکې ګټونکی اعلانېږي. یانګ شوانګزی هم ورسره لومړنی تایوانی لیکوال اسوه چې دا بیا ترلاسه کوي. د تایوان یون لیک د 1930 کلونو کیسه کوي. هغه مهال پر تایوان جاپان واکمن و. ناول د دوه ښځو ترمنځ اړیکه یادوي. یو ځوانه جاپانی لیکواله چې تایوان ته په سفر تللی او یو تایوانی ژباړونکی چې له هغې سره ملګری شوي، دواړه په اورګاډي کې د ټاپو بیلابیلو سیمو ته سفر کوي. خو دا سفر یوازې یو عادي ګرځندوی نه ده، بلکې د دواړو ترمنځ د یو ژور احساساتي تړاو پیل دی. په دې ناول کې مینه او انساني اړیکې، استعمار، واک، ژمني او کلتوري توپیرونه او د هویت او ټولنیز جوړښت په څیر مسایل په خورا هنري بڼه ځای شوي دي. د دې ناول ځانګړنه دا ده چې هم یې د مینې کیسه وړاندې کړې او هم یې د استعمار په وړاندې پر ټولنیزو او سیاسي اغیزو ژور تحلیل کړی دی. نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک، ویب پاڼه او یوټیوب باندې وګورئ، او همدارنګه که چیرې یوټیوب ته تاسو سر وښکاره کړئ او یا فیسبوک ته ورسئ، نو هلته کولی شئ چې د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه موږ ته ولیکئ. او بل خبره دا چې بی بی سی پښتو ویب پاڼې ته تاسو سر ورکړه کړئ، هلته نور خبرونه هم خپاره شوي دي او مهم سرلیکونه یا مهم خبرونه دا دي چې د تاجکستان د پوهنې د افغان بنسټګر د قبر خاوره له مسکو دوشنبې ته ولیږدول سوه. عراق چې امریکا ته ویلي کبیر ته جګړه پیل کړي، نو له ډېرې حیرانۍ سره به مخامخ سي. د چین او روسیې ترمنځ څه شریک دي او د شاتو مچیو ګڼ شمېر افغان کاروباریان له پاکستان افغانستان ته لیږدېدلي دي. نو دغه خبرونه د داود اعظمي په لارښوونه عبدالله الهام، صابر عزیز او ما شازیه حیا تاسو ته جوړه کړله. په ویبپاڼه کې هغه نور مطالب هم لوستلی سئ. کور ودان.